0: ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha
1: illa anta
0: wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu amma ba'du.